Još jednom da napomenem i tako, nažalost, moram u svakoj emisiji sve do novembra, jer tako je to tradicionalno svake godine, je radio ton, to jeste prikupljanje sredstava novčanih za ovu radio stanicu i mi moramo i sve etničke grupe, koliko god ih ovdje ima, a ima ih 67, da prikupe $1000 po jednom satu, sedmično mi imamo 2 sata, tako da, evo, pozivam vas da podržite Radio Ton koji vas jednom godišnje zove, jer ne bismo imali naših emisija da nije stanice ove. Znači, nazovete 94151923. Ja sam tu spremna da primim vaš broj, da zapišem vaš broj telefona, vaše ime, vaše prezime i iznos koji biste donirali. I rekla sam joj, napomenut ću ponovo, da vas imam utis da je $70, 20 kaže od njezne mačke Macije Lili, 50 od nje, na što da vam slušate gospodin Ivo Stjepanović, 50, i Albanac iz Ulcinja, katolik, eto, i to je nekako mi važno da kaže se da je $100. Hvala svima i evo, očekujem vaše pozive i idemo dalje sa nekom lijepom pjesmom.

Naša naredna emisija je u ponedeljak 5. oktobar, uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedeljak uvečer u 8 sati da budete uz vaše radioaparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala, laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala, posebno hvala onima koji su se javili da daju donaciju.

Pomaže Bog, braća i sestre, dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radiostanici 3 XZ u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Program se emituje 3 puta sedmično, četvrtkom od 7 do 8, petkom od 10 uveče do ponoći i subotom od 8 ujutru do 9 sati.

Krst je naročiti simbol i znamenje pravoslavne crkve. Časni krst gospodnji zauzima posebno mesto u bogosluženju pravoslavne crkve i u crkvenom pesničkom stvaralaštvu. Svake srede i petka, kada se opominjemo hvatanja i raspeća gospoda Isusa Hrista, naročitu pažnju u crkvenim pesmama posvećujemo časnome krstu. Svake nedelje na tajanstveni i nama nedokučivi način u takozvanim krsno-vaskrsnim kanonima spaja se velika tajna krsta gospodnjeg raspeća i vaskrsenja gospoda našega Isusa Hrista. Tri dana u toku godine naročito slavimo krst gospodnji. To je krstopoklona nedelja tokom velikoga posta, zatim dan iznošenja časnog i životvornog krsta gospodnjeg i dan vozdviženja časnog krsta, Krstovdan.

0: Воздвижење, то јест узношење или уздизање часног крста је велики и значајан празник у којем црква прославља два догађаја из историје Хришћанске цркве. Први догађај је проналажење часног крста на коме је био разопет Господ Исус Христос, а други је враћање часног крста из Персије за време цара Ираклије у 7. веку. Pronalaženje časnog krsta se vezuje za svetu caricu Jelenu, majku rimskog cara Konstantina, koji je pred bitku sa pobunjenim Maksencijem 312. godine imao viđenje krsta od svetlosti sa natpisom "Ovim ćeš pobediti". Posle pobede, car Konstantin je u centru Rima podigao spomen krst kao novi znak rimskog carstva, da bi milanskim ediktom 313. godine proglasio hrišćanstvo zvaničnom verom Rimskom carstva. Car Konstantin je potom podigao crkvu Vaskrsenja na mestu Hristovog groba u Jerusalimu. Crkveno predanje kaže da je sveta carica Jelena pronašla časni krst prilikom svoje posete Jerusalimu. To je bio veliki događaj za hrišćanstvo, jer se do tada čitava tri veka nije znalo gde počiva krst na kome je razapet Gospod Isus Hristos. Drugi događaj je vezan za pobedu vizantijskog cara Iraklija 628. godine nad persijskim carem Hozrojem, posle čega je časni krst, koji je prethodno bio otet iz Jerusalima 614. godine tokom osvajanja Persijanaca, vraćen iz Persije u Vizantiju. U narodu se ovaj praznik zove Krstovdan, a vozviženje znači uzdizanje krsta, i to u dvostrukom smislu. Prvo, u smislu uzdizanja krsta nad čitavom vaseljenom kao znaka pobede hrišćanstva nad svetom. Drugo, u smislu da su na taj dan episkopi podizali krst na bogosluženjima u svim crkvama hrišćanskog sveta, da bi njime blagoslovili ceo svet i da bi ga verni mogli videti i pokloniti mu se. Istoriju službe možemo pratiti od 7. veka, i to uz pomoć Jerusalimskog ustava, koji opisuje samo uzdizanje časnog krsta i liturgiju. Pre početka liturgije, sveštenstvo je uzdizalo časni krst. A uz pomoć ovoga rukopisa možemo videti da je već tada bio zapisan tropar praznika "Spasi Gospod". Cela služba se može pronaći u rukopisu episkopa Porfirija iz 9. veka. A tipik Velike Carigradske crkve u 10. veku opisuje čin uzdizanja časnog krsta na jutrenju. Tu vidimo da je patrijarh sa sveštenstvom na Amvonu uzdizao časni krst. Svedočanstvo o proslavljenju ovoga praznika možemo pronaći u spisima Svetog Kirila Jerusalimskog, Georgija, patrijarha Aleksandrijskog i Teofana Ispovednika.
1: Tri veka nakon raspeća Gospoda našega Isusa Hrista, car Konstantin i njegova majka carica Jelena pronalaze časni krst gospodnji. I mi i dan danas u bogosluženju pravoslavne crkve na naročiti način obeležavamo ovaj događaj. Na kraju jutarnjeg bogosluženja, na sam praznik Krstovdana, arhijerej iznosi časni krst gospodnji na sredinu hrama u spojanje slavoslovne tri svete pesme. On uzdiže krst visoko, a zatim ga postavlja na sredinu hrama i pobožno celiva, a zatim pevamo stihire koje govore o samom događaju vozdiženja časnog krsta gospodnjeg. Tada pevamo i pesmu "Krstu se tvome klanjamo, vladiko, i sveto vaskrsenje tvoje pevamo i slavimo". Slava.

Poštovani slušalci, pesmu koju smo čuli je napisao pesma je iz

Poštovani slušalci, bila je to pesma Predraga Gojkovića Cuneta, a pesma se zove Pšeničice sitno seme. A sada ćemo čuti jedan prilog sa portala RTS, a on se zove Izložba Tragom ljudske duše u čast 150 godina od rođenja Bore Stankovića. Povodom 150 godina od rođenja Borisava Stankovića u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba Tragom ljudske duše. Postavka je posvećena životu, stvaralaštvu i trajnom kulturnom nasljeđu našeg velikog pisca. Među bogatom arhivskom građom nalazi se zaboravljena pripovetka Moja želja, koja je prvi put predstavljena nakon 106 godina. Publika ima priliku da otkrije koliki je značaj Stanković ostavio u Evropi kada se u Torinu igrala koštana. Tako da je Srbija kroz to delo, Borino delo, predstavila evropskoj, mogu slobodno da kažem i svetskoj javnosti, srpsku kulturnu baštinu i vranjski ambijent, rekao je Tomislav Simonović, autor izložbe i predstavnik grada Vranja. Izložba podsjeća na značaj i kulturu Vranja. Vranja bez Bore ili Bora bez Vranja, to je jedna simbioza u regionu i šire. Grad Vranja je sudbinski vezan za Boru, rekao je Saša Stamenković, većnik grada Vranja. Možda je malo zapostavljena činjenica da je nemerljiv značaj Bore Stankovića u narodnoj muzici Srbije, jer su sve stare vranjske pesme postale na široko poznate onda kada ih je Bora Stanković rasuo po svojim delima, rekao je Branimir Stošić, čuvar stare vranjske pesme. Najveći deo života Bora Stanković proveo je u Beogradu, u kojem je stvarao i preminuo. Zbog toga je i prestonica važno mesto za obeležavanje jubileja. Posle Vranja, posle Niša i Leskovca došao je red i na Beograd. Verovatno će se ovde izložba i završiti, budući da traje najmanje mesec dana, rekao je Dragan Purešić, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije. Tragom ljudske duše potvrđuje da stvaralaštvo Bore Stankovića nije samo deo prošlosti, već i dalje živi u jeziku, narodu i kulturi.

svirajte mi čalgaži. Svirajte mi žalnu pismu za mladost, za moju slatku mladost, što mi tako brzo ode i se ne vrati. I ja go ne znam, samo go u dan čujem i u noć sanujem. A ti koštano, znaš li šta je to se vdah? Golem, težak kara se vdah. Evo tu i bolest koštano ja bolujem. Zato i me boli moja leva polovina, muško srce. Zato i ću u vreme sa otvoreni oči u grob da legne. Zato i vreme kada Turci sa Karakule na Kumanovo iz Skoplje udariše.

blago mu više berdanku ne drži. Ali srce košta, srce ga boli i izgori. Samo zbog tebe i zbog lepotinju da si ti. Koštano živara, pojmi za moju slatku mladost, moli gu da mi se samo jedan put ki vrne, da je osjetim, da je pomirišem. Pojmi koštano kako je mala majka sina, čuvala ga, čuvala, ranila, pojila, danju noć,

жене, све су га волеле. Ни една му не одрече, ни една га не превари. А тај мераклија, све је целивая и све је варая. Твој ми коштано да чујам тај твој глас, прицволи мне.

0: noć banala, a mesecina, mesecina kao dan. A ja meraklija na moj konj dođe, golem bel, ide nogom pred nogom, vranjanski sokak gazi, a ide pravo, pravo u banju. A u banju koštano golem merak. Čal ga džije svije, devojke na stolovi igraju, ah, koštana poje, poje tako, tako na visoko. Pa razgovčala je leh, pa napumpala grudi, šta vranjanci kažu, um da ti štukne. E tu i pesmu koštano da mi poješ, žal za mladost što mi tako brzo ode i se ne vrati. A vi večal ga džije, lajte vambri, e lajte vambri, gazda Mitki ima jedna pesma, a njegova je pesma vesela
1: i skupa.
0: Visoka kako šar planina, široka kako nebo, ali čista, čista koštano kako duša njegova, kako duša njegova. E tu i pesmu koštano da mi poješ, žal za mladost, da čujem taj tvoj glas, taj zvonljiv glas, pa da umrem da ne žalim. A sad poj koštano. Aj, aj.
2: Evo, čuli smo i vrlo setnu pesmu Žal za mladošću iz Koštane, a u izvođenju grupe Maestro. Kao i svake godine, a čuli ste i na početku programa, multietnička radio stanica 3 trostruko Z održava tradicionalni godišnji radioton. On se održava u periodu od 1. do 31. oktobra i cilj ovoga radiotona je da se ostvare donacijama članova i slušalaca, biznisa i prijatelja ove multietničke najveće radiostanice u Australiji, da se ostvare dodatna finansijska sredstva kako bi stanica i dalje mogla da funkcioniše, radi i realizuje programe na više od 60 jezika etničkih zajednica koje žive, rade i stvaraju u Australiji, a naročito ovdje u Viktoriji. Od svake grupe koja emituje program na svom jeziku očekuje se da će uspjeti da realizuje oko $1,000 u donacijama po satu emitovanja radio programa, znači koliko sati. Ako grupa ima jedan sat nedeljno, očekuje se od grupe da realizuje $1,000, ako ima više sati, znači naspram broj sati puta $1,000. Broj telefona u studiju je 9415 1923. Ako želite da zaveštate svoju donaciju, da obećate svoju donaciju, engleski se kaže pledge, možete da nazovete u studiju, a također možete da odete na web stranicu ove radio stanice www.3trostokoze.com.au i da tu uplatite direktno novac koliko želite da zaveštate. Nema isuviše malog ili isuviše velike sume koju možete da obećate i da uplatite. Svaka suma, svaka vaša donacija, unaprijed hvala svima koji će podržati kako rad ove radiostanice kroz tu finansijsku pomoć, tako i rad programa na srpskom jeziku koji se emituje na ovoj multietničkoj radiostanici od samog osnivanja radiostanice. Svojim donacijama, znači svojim prilozima, pomažete da ova stanica i dalje emituje programe, zatim da se ova oprema održava u studijima radio stanice, da se modernizuje, da se popravlja i dopunjuje, a također radio stanica ima određen broj plaćenih radnih mesta za kao menadžer stanice i par administrativnih blagajnik i par administrativnih radnih mesta, a sve drugo rade volonteri. Jedan aplauz za sve volontere koji doniraju svoje vreme kako bi ova radio stanica funkcionisala i emitovala programe na preko 60 jezika etničkih zajednica koje žive u i rade u Melbourneu i Viktoriji. Tako da, evo još jednom, broj telefona je 94151923. Naša radio grupa uvek je ispunila ovaj, zahvaljujući vama, poštovani slušaoci i članovi, ispunila je ovu obavezu, tako se nadamo i očekujemo da će tako biti i u ovoj 2026. godini. Ovaj radio ton traje, kao što rekoh, od 1. oktobra do 31. oktobra i promovisat ćemo Radioton 2026. u svim emisijama tokom meseca oktobra.

Poštovani slušaoci sa portala, ovo visi sa portala, da vidim, sa portala Srpske pravoslavne crkve za Australiju i Novi Zeland, gde se govori o poseti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Patrijarh srpski Porfirije u poseti mitropoliji australsko-novozelandskoj sa velikom duhovnom radošću i blagodarnošću Bogu obaveštavamo vas da će naš peti kontinent od 8. do 19. oktobra 2026. godine posetiti njegovo preosveštenstvo patrijarh srpski gospodin Porfirije pred stojatelj naše Svete Srpske pravoslavne crkve i naš prvojerarh u pratnji brojnih otadžbinskih arhijereja. Ovaj blagosloveni dolazak njegove svetosti patrijarha jeste veliki dar i radost za sve nas koji živimo daleko od otadžbine, ali u svome srcu nosimo našu veru pravoslavnu, svetosavsku i molitveno predanje naših svetih predaka. Pozivamo vas, verni narod mitropolije australsko-novozelandske, da se molitveno i saborno okupimo oko svog patrijarha, da kao deca Svetog Save pokažemo svoju ljubav, jedinstvo i vernost Svetoj crkvi. Neka nam ovaj blagosloveni susret bude prilika da se još čvršće, saborno u Hristu, vežemo i saberemo sa prvojerarhom i jedni sa drugima, čuvajući svetinju pravoslavne vere i blagosloveno jedinstvo našeg naroda. S ljubavlju i radošću dočekajmo njegovu svetost sa rečima: blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje, da živimo svi u slozi, Sveti Savo, ti nam pomozi. Možda je Sveti Savo važniji danas nego ikada kroz srpsku istoriju. A Mitropolija australijsko-novozelandska dalje kaže: program posete njegove svetosti patrijarha srpskog Melbourneu, četvrtak, a ovo ću malo laganije da pročitam, tako da možemo svi da pratimo i da znamo gde će biti prisutni. Četvrtak, 8. oktobar, u 19 časova svečana doksologija u Sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku. Subota, 10. oktobar, u 9 časova sveta patrijarška liturgija u manastiru Svetog Save u Ilajnu, a u nedelju, 11. oktobar, u 9 časova sveta patrijarška liturgija i osvećenje hrama Svetog arhidijakona Stefana u Kizbori. Zatim, to je znači za Melbourne, četvrtak 8. oktobar, subota 10. oktobar i nedelja 11. oktobar. Ostavite, znači to je ne ovoga vikenda, nego sljedećeg vikenda, ostavite to slobodno u svom kalendaru, tako da biste mogli da prisustvujete ovome, mogu reći, slobodno istorijskom činu i vrlo značajan za srpsku zajednicu u Australiji. U Kamberi će boraviti sreda 14. oktobar, Sydney 14. oktobar, četvrtak 15. oktobar, subota 17. oktobar i nedelja 18. oktobar. Znači, svi ste pozvani i svakako nadam se da će se narod okupiti u velikom broju, jer imaće priliku da čuje mudre reči od mudrih glava u ovom vrlo teškom vremenu za srpski narod i kroz šta sve prolazi. A poštovani slušaoci, evo samo dok ja nađem drugo obaveštenje, pustit ću malo, nek se čuje. Ako se čuje, cijete da.

Ovako, treba u današnjoj emisiji da spomenem i da fudbalski klub Sinđelić svaku drugog četvrtka u svojim prostorijama održava druženje, priprema večeru i pruža dobru zabavu za sve svoje članove, simpatizere i sve svoje sponzore. Tako da, ako želite dobru večeru, možete večeras da navratite u prostorije fudbalskog kluba Sinđelić. A jedna stvar koja je svakako vredna da se spomene, to je tradicionalni Karađorđev kup, koji se ovoga vikenda održava u Brisbaneu od drugog, znači to je sutra, od 2. do 4. oktobra 2026. u Brisbaneu u organizaciji fudbalskog kluba St. George, odnosno Sveti Đorđe iz Vilavonga. Kao i uvek, šta reći o Karađorđevom kupu, da je to ne samo fudbalski turnir, to je druženje, to je zabava, to je tradicionalna srpska hrana, tu je muzički festival, tu je dosta zabave, razonode, razgovora, druženja i tako dalje i tako dalje. Svi oni koji ste bili na dosadašnjim Karađorđevim kupovima, znaćete kakva je to lepa atmosfera. A oni koji nisu bili, ovo će za njih biti novo iskustvo i svima želimo da se dobro provedu. A fudbalskom klubu Sveti Đorđe u Vilavongu želimo kao dobrom domaćinu da ovaj fudbalski klub, da ovaj fudbalski turnir Karađorđev kup 2026. bude, prođe sve u redu, miru i da ostanu lepe uspomene svima koji su posetili ovaj Karađorđev kup za 2026. godinu. Poštovani slušaoci, to je sve za današnju emisiju. Nadam se da nisam nešto zaboravila, a ako sam zaboravila, čućemo sledećoj emisiji. Za kraj, evo i pesme Ores u izvođenju Feničkih bisera.